0: die laaste is die laaste fase wat binne ons leef. Maar goed, ek wil ook hier op, daar is ander, en dit ander opinies het oor die, hulle eschatologie. Maar wat ek hier wel wil sê, is waar hy ook hier God van homself toe-eien, en hy het ook niet uit gesaghebbende tydskrant, USA Today. Ek onthou, ek het destijds USA Today altijd gelees toen ons aan Amerika was. Goeie tijdskrif, maar in elk geval hier eien hy God ook van homself toe. En jy weet, oké, dit wat ek doen, is, en nou ja, dit is seker belangrijk, dat ons moet die werk van die Here doen. Ek bedoel, dit is inderdaad so. Maar hy moet maar voorzichtig wees, om nou nie elke facet van wat jy doen te doen, jy is nou precies hier binnen Godse wil nie, want daar is ook ander standpunte nie. Ek bedoel, in Amerika krijg die Republikeinse partij, en jy krijg die Democratische partij, en hulle allemaal gaan sê, jy weet, maar wat ons doen is,
1: ja.
0: Wees maar, weer eens, voor jy God toe-eien vir jou eie saak, nie?
1: Precies. Ja, dis selfverryking, selfverheerliking, maar net om jou eie, jou agenda te bevorder, dis maar waarop dit gaan. Terwyl is eintlik alles tot verheerliking van die Here moet doen, en ons minder word en hy meer, ons op die agtergrond, hy op die voorgrond moet wees.
0: Dit is so, jy is so reg, ook wat jy daar sê, so reg. Red jy ek het hier aan, ek weet nie veel tyd ek oor.
1: Ons kan nog gesels, ons kan nog gesels prof wees.
0: Ek het hier artikel in Christianity Today gesien, wat nogal baie goeie tydskrif ook is, en dis die opskrif is Feeling Good is Not the Point of Worship. Oe, eindelijk, dis nie enig artikel dat ek nou wel uitgelig het. Maar toe maar, hierdie artikel sê maar net baie ouwens, weet hulle sal wegstap, en dan sê maar, okay, jy weet, hierdie aanbidding nou nie, of hierdie dienst het nou nie vir my beter laat voel nie.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk ook daar hoor om te sê, onthou net,
1: ja.
0: om net dat die kerkdienst gaan nie daar hoor om jou te laat beter voel, nie, jy weet. If we leave church feeling better, then praise God, but we ought not to expect or demand such pleasures every week. So het gaan daar hoor, ons moet onthou, aanbidding,
1: ja.
0: As jy dit definieer, dan gaan het nie daar hoor om die kerkganger beter te laat voel, nie. Dit gaan oor God en om God te eer en om God te verheerlik en om vir God dankie te sê vir sy genade. Dis waar oor aanbidding gaan. Het gaan nie daar oor om jou beter te laat voel nie. Jy weet so.
1: Absoluut. Ja, prof Hennie, baie dankie. Baie dankie vir vanoggend se gesprek weer en ja, die mooie dinge wat gebeur, ons het begin by die rugby, dis een prachtige wegtrek, en ook hoe mense dinge kan draai vir hulle self en eie voordeel, maar eindelijk moet alles, selfs die aanbidding gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die Here en sy verheerliking. Ja, prof Hennie, baie dankie vir die tyd elke maandagochtend om met ons luisteraar hier op Radio Namakoland te kan deel, die insette te gee, die siening met ons te deel, en natuurlijk is het bybels gebaseer, en dit is soos die Here dit wil hê. So groot seën vir julle ook daai kant vir die res van die week.
0: Baie dankie, dit was lekker om jou te praat elke keer, jy, mooi dag vir julle, en vir ons luisteraars, nee?
1: Absoluut, tot ons weer gesels, dankie prof Hennie, seën.